0: 40% aller Vertriebenen kommen aus Ländern, in denen man die Folgen der Klimakrise im Alltag spürt.
1: Immer mehr Vertriebene suchen im eigenen Land Schutz vor Konflikten. Man nennt sie Binnenvertriebene. Zurzeit gibt es über 68 Millionen davon. Im Vergleich zu anderen Vertriebenen auf der Welt schweben sie in größerer Gefahr, weil sie oft in Konfliktgebieten festsitzen und sich nicht in Sicherheit bringen können. Mittlerweile gibt es rund 43 Millionen Flüchtlinge und andere Menschen, die internationalen Schutz benötigen. Aber was versteht man unter Flüchtlingen und Asylsuchenden? Flüchtlinge sind Menschen, die vor Konflikten, Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen über die Grenze in ein anderes Land geflohen sind. Asylsuchende sind auch aus ihrem Heimatland geflohen, doch sie haben in einem anderen Land Asyl beantragt und warten darauf, dass ihr Antrag bearbeitet wird. Nicht alle Asylsuchenden werden letztlich als Flüchtlinge anerkannt, aber alle Flüchtlinge waren ursprünglich Asylsuchende.
0: Heute ist die Flüchtlingskrise eine der größten Aufgaben für die Europäische Union. Doch was unternimmt die EU in dieser Frage? Nun, zum Beispiel gibt sie viel Geld aus, um das Migrations- und Asylproblem zu lösen. Die EU unterstützt die Mitgliedstaaten mit zahlreichen Förderprogrammen. Sie helfen bei der Kontrolle der Migrationsströme, bei der Eingliederung von Zugewanderten und Flüchtlingen und bei der Verbesserung der Grenzsicherheit. Das wichtigste EU-Förderprogramm in diesem Bereich ist der Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds.
1: Er soll zum einen die EU-Staaten bei der Verbesserung der Asylsysteme, der Aufnahmebedingungen und der Verfahren für internationalen Schutz unterstützen. Zum anderen soll er ihnen bei der gesellschaftlichen Eingliederung von Drittstaatsangehörigen helfen, also von Menschen, die nicht aus der EU stammen. EU-Staaten, in denen besonders viele Migranten Asyl suchen, hilft der Fonds außerdem, den Zustrom besser zu bewältigen. Und nicht zuletzt erleichtert er die menschenwürdige Rückführung von Migranten in ihre Herkunftsländer.
0: Mitte Juni dieses Jahres nahm die Kommission den gemeinsamen Umsetzungsplan für das Migrations- und Asylpaket an. Er soll dafür sorgen, dass die neuen Vorschriften des Pakets bis Mitte Juni 2026 in Kraft treten. Bis Ende 2024 müssen die EU-Staaten nationale Umsetzungspläne ausarbeiten, in denen sie beschreiben, wie sie diese Vorschriften im Einzelnen durchsetzen wollen.
1: Der gemeinsame Umsetzungsplan enthält 10 wichtige Punkte. Dazu gehören einerseits effizientere Asylverfahren und ein angemessener Lebensstandard für die Antragstellenden. Andererseits ein System für den Umgang mit irregulären Einreisen von Drittstaatsangehörigen und ein gemeinsames Migrations- und Asylinformationssystem. Es soll dazu dienen, die neuen Regeln umzusetzen, die die EU-Staaten zu Solidarität miteinander und zu verantwortungsvollem Handeln verpflichten. Das Migrations- und Asylpaket wurde von der Kommission im September 2020 vorgeschlagen und vom Parlament und vom Rat im April und Mai 2024 angenommen. Es bietet ein EU-weit einheitliches Konzept für die gerechte und nachhaltige Steuerung der Migration. Das Paket soll für mehr Solidarität unter den EU-Staaten sorgen, Sicherheit schaffen und die Grundrechte der Neuankömmlinge schützen.
0: All das macht deutlich, dass sich die EU intensiv mit dem Thema Migration und Asyl beschäftigt. Neben Soforthilfe setzt die EU auch auf langfristige Lösungen, die Integration und Zusammenarbeit fördern sollen.
1: Man darf nicht vergessen, dass hinter all diesen Maßnahmen und Fördergeldern echte Menschen stehen. Einzelne und Familien, die Sicherheit, Stabilität und die Chance suchen, ihr Leben neu aufzubauen. Bei dem, was die EU tut, geht es nicht nur um Zahlen und Strategien. Es geht auch darum, das Leben dieser Menschen spürbar zu verbessern.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Kujuta ette, et sa oled raudteejaamas. On varajane hommik. Lõhnab saiakeste, kohvi ja rongi rööbaste järele. Infotabloodel vahelduvad eri keeltes, eri kirjas linnanimed ja rongide väljumisajad. Siin jätavad kaks sõpra oma vahel hüvasti. seal sobrab keegi kolmandat korda oma seljakotis. Ja sinul on käes pilet, millega ei saa sõita mitte lihtsalt ühte sihtkohta, vaid igale poole, kuhu süda lustib. Pilet, mis ei näita sulle, kuhu sa teel oled, vaid seda, kui palju võimalusi su ees lahti on. See pilet on Interraili reisipass. Interraili sõidukaart on olnud osa Euroopa lõimumisloost juba alates aastast 1972. See põhineb ideel, et reisimine ühendab inimesi, et eri linnu ja rongijaamu läbides ristuvad nii mõnedki teed. Juba 1959. aastast saadik oli kasutusel Eurail pass, mis oli mõeldud väljastpoolt Euroopat tulnud reisijatele, kes said sellega teatavate Euroopa riikide piires rongiga ringi sõita. Eurooplaste endi jaoks sarnast mitmik piletit aga polnud. Tekkis õigustatud küsimus, miks? Vastus tuli aastal 1972. Tol aastal tähistas rahvusvaheline raudteeliit oma 50. tegutsemisaastat. Raudteeliit asutati 1922. aastal, et esimeses maailmasõjas Euroopa hävinud raudteed taastada ja ühendada. 50 aastat oli tähtis verstapost ja raudteeliit soovis sel puhul teha midagi erilist ja uuenduslikku. Nii tuldi välja ühtse rongipileti ehk reisipassiga, millega noored said Euroopat avastama minna. Pilet oli mõeldud kuni 21-aastastele noortele ja sellega sai reisida 21 riigis. Pilet sai nimeks Interrail. See oli algselt mõeldud ühekordse ettevõtmisena, aga sai sooja vastuvõtu. Kiiresti osteti ligi 100 000 reisipassi. Nõudlus oli nii suur, et raudteeliit otsustas pileti kasutusele jättagi. Aga Interraili lugu sellega ei lõppenud. Mida see endast tänapäeval kujutab? Möödunud on veel 50 aastat ja ühtne reisipass on jõudnud üha rohkematesse riikidesse. Nüüd see Interraili Global passiga saab reisida 33 riigis, alates Kreeka saartest kuni Polaarjooneni välja. Kunagi varem pole seiklema minek olnud nii lihtne. Tuleb vaid minna veebilehele interrail.eu, valida kui pikalt reisida tahad, mõnest päevast 3 kuuni ja osta endale kõige sobivam pass. Alla 28-aastastele ja üle 60-aastastele reisijatele kehtivad soodushinnad, aga ka kõik teised võivad lihtsalt pileti osta ja rongi astuda. Interraili pilet kehtib nii kiirrongides, piirkondlikes kui ka öörongides ja mõnel pool isegi praamidel. Osadele rongidele tuleb siiski lisaks koht broneerida. Valida saab valmis marsruutide vahel, aga teekonna võib ka ise peatuselt kokku panna. Kõige suurem pluss ongi just paindlikkus. Kel pilet olemas, võib vabalt poolel teel plaanid ringi teha. See tähendab, et kui juhtud mõnesse linna ära armuma, saad sinna näiteks kauemaks jääda. Või otsustad hoopis keset reisi suunda muuta. Võid mis tahes peatuses maha astuda, kas või lihtsalt sellepärast, et koha nimi äratas sinus huvi. See annab võimaluse avastada kõrvalisi kohti, selliseid, mis jäävad eemale tavaturistide teelt. Ja isegi kui reisid üksi, on lihtne teiste omasuguste seiklejatega kohtuda. Interrail on saanud nii populaarseks, et ainuüksi 2024. aastal osteti üle 746 000 reisipassi ja sõideti läbi üle 1,4 miljardi kilomeetri. Miks see oluline on? Aga sellepärast, et rongiga reisimine on otsustav samm kestlikuma turismisuunas, sest vähendab turismitööstuse keskkonnamõju ja kliimasoojenemist. Kreekast pärit Stefania Skevi oli 24-aastane, kui ta pakkis oma seljakotti hulga näksimist ja Polaroid kaamera ning sõitis Põhja-Itaaliast Prantsuse Rivierale Vahemere päikest püüdma. Siis muutis ta aga järsult suunda, et käia vaatamas ajaloolist Dunkirki linna Põhja-Prantsusmaal. Kuulame, kuidas Interrail muutis tema arusaamist Euroopast.
3: To Interrail allakse ton troppo po dilanvanome tin apostasi.
2: Interrail muutis minu arusaama vahemaadest. Cinque Terre unenäolistest kaljudest piiriäärse Ventimiglia külani on tunne, et suled silmad ja kui need avad, oledki juba Prantsusmaal. Näed linnu, mida eraldaksid nagu sajandid, nii arhitektuuri, toidu kui ka elutempo poolest. Ja samas on neis siiski midagi ühist. Väljakud hakkavad üksteisega sarnanema. Kohvikutes on sama tunne, kui seal ka teist keelt räägitakse. Vestlused jõuavad aina ringiga samade teemadeni – identiteet, demokraatia, tulevik. Keeled küll erinevad, aga lõppude lõpuks oleme kõik üks Euroopa.
3: Diaforetikes glosses, allas ten kardiatus iivje Euroopi.
2: 2016. aastal tuli Interrail poliitilistes aruteludes taas jutuks. Euroopa Parlament leidis, et Interraili reisid võiksid kaasa aidata stereotüüpide murdmisele ja noorte eurooplaste ühendamisele ning soovis reisipassi kõigile kättesaadavaks teha. Idee seisnes selles, et noorte sel moel reisimist ei nähtaks niivõrd puhkuse veetmisena, kuivõrd investeeringuna õppimisse, vastastikuse huvi äratamisse ja Euroopa kui sellise paremasse mõistmisse. Euroopa Parlamendi liige Manfred Weber sõnastas selle idee küsimusena. Mis oleks, kui Euroopa Liit kingiks edaspidi igale noorele eurooplasele tema 18-aastaseks saades Interraili reisipassi, et ta saaks 3 nädala jooksul proovida, milline on elu mujal Euroopas? aastal, kui sündis algatus Discover EU, saigi see teoks. Discover EU kuulub programmi Erasmus Plus alla ja selle kaudu saavad 18-aastased eurooplased tasuta Interraili reisipassi, et oma äranägemise järgi Euroopat avastada. Reisipassi saab taotleda 2 korda aastas. Selleks peavad noored vastama mõnele Euroopa Liidu teemalisele küsimusele ja siis valitakse nende hulgast välja pileti saajad. Reisidest tuleb järgida ainult ühte reeglit. Peamine kasutatav transportivahend peab olema rong. Interrail sai alguse ühekordse algatusena pakkuda noortele reisimisvõimalust. Nüüdseks on sellest võimalusest saanud paljude noorte jaoks peaaegu kohustuslik eluetapp. Samas on Interrail mõeldud laiemalt kõigile eurooplastele, vanusest olenemata. See on kutse hüpata rongile, ületada piire ja avastada ehedat Euroopat. Mitte kaugelt eemalt, vaid vahetult, seest poolt. Nii et haara aga reisipass ja seiklus võib alata. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.

0: via. Tolmeldavatel putukatel, nagu mesilased, liblikad ja mardikad, on meie ökosüsteemis tähtis roll. Kõikjal maailmas aga ohustavad neid mitmed tegurid. Näiteks kliimamuutused, elupaikade kadumine, kahjurid ja monokultuuride kasvatamine. Nende tegurite tõttu on tolmeldajate populatsioon järsult vähenemas. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates uurime, mida teeb Euroopa Liit selleks, et tolmeldajaid kaitsta. Kas teadsite, et putuktolmeldajatest sõltub täielikult või osaliselt ligikaudu 90% maailma õistaimeliikidest, üle 75% maailma põllukultuuridest ja 35% maailma põllumajandusmaast? Tolmeldajad aitavad otseselt kaasa sellele, et oleksime toiduga kindlustatud ja bioloogiline mitmekesisus säiliks. Kui mõõta seda rahas, siis tolmeldajate panus liidu põllumajandustoodangusse on umbes 15 miljardit eurot aastas. Kuidas siis tolmeldamine toimub? Tolmeldajad kannavad õietolmu isastaimelt emastaimele ja aitavad nii kaasa õistaimede paljunemisele. Kuigi tolmeldamine võib toimuda mitmel moel, näiteks võib õietolm edasi kanduda ka tuule või veega, on kõige tõhusamad tolmeldajad ikkagi putukad, nagu mesilased, liblikad ja sirelased. Lisaks putukatele on tolmendajad veel näiteks liblikad, linnud ja koguni nahkhiired. Aga kõige usinamad tolmendajad on mesilased. Mesilasi on maailmas 25 kuni 30 000 eri liiki. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon on juhtinud tähelepanu ka sellele, kui suur on tolmeldajate sotsiaalne, majanduslik ja ökoloogiline tähtsus. Kõikjal maailmas ohustavad neid aga mitmed tegurid, nagu kliimamuutused, elupaikade kadumine, kahjurid, haigused ja intensiivne põllumajandus. Seetõttu on tolmeldajate populatsioon järsult vähenemas. Tolmeldajate populatsioon on viimastel aastatel muret tekitavalt vähenenud ning see ohustab nii ökosüsteeme, põllumajanduse tootlikkust kui ka inimeste heaolu. Kuna tegu on probleemiga, mis vajab kiiresti lahendust, on Euroopa Liidul tolmeldajate kaitseks mitu algatust. Euroopa Liit teeb aktiivset koostööd üldsuse ja sidusrühmadega. 2022. aastal koguti Euroopa kodanikualgatusele Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad üle miljoni allkirja. See näitab, et leidub palju inimesi, kellele läheb korda tolmeldajate olukord ja kestliku põllumajanduse edendamine. Algatusega kutsutakse liitu üles vähendama sünteetiliste pestitsiidide kasutamist ja toetama põllumajandustootjaid üleminekul loodussõbralikele põllumajandustavadele. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030. See on põhjalik ja pikaajaline kava, mille eesmärk on kaitsta loodust ja anda tagasikäik ökosüsteemide kahjustumisele. Samuti on liidul toimiv bioloogilise mitmekesisuse poliitika raamistik, mis on Euroopa bioloogilisele mitmekesisusele väga hästi mõjunud. Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse poliitika keskmes on elupaikade direktiiv ja linnudirektiiv, millega loodi maailma suurim kaitsealade võrgustik Natura 2000. 2019. aasta detsembris esitas Euroopa Parlament resolutsiooni tolmeldajad käsitleva EL-i algatuse kohta. Algatuse kutsus ellu Euroopa Komisjon. Parlament nõudis oma resolutsioonis, et koostataks täiemahuline tolmeldajad käsitlev tegevusprogramm, ja et selleks eraldataks piisavalt raha. Samuti soovis parlament, et pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi läbivaatamisse lisataks kogu EL-i hõlmav pestitsiidide vähendamise kava. Kuid pestitsiidide järkjärguline kasutuselt kõrvaldamine ei ole sugugi lihtne ülesanne. 2022. aasta juunis tegi Euroopa Komisjon Euroopa rohelise kokkuleppe raames ettepaneku võtta vastu uus määrus, mille eesmärk on vähendada pestitsiidide kasutamist. Pestitsiiditööstus ja tööstusliku põllumajanduse organisatsioonid avaldasid dokumendile tugevat vastuseisu. Sellest tulenevalt ettepanekut muudeti ja lõpuks läks nii, et Euroopa Parlamendi 2023. aasta novembri istungil ei pälvinud see enamuse toetust. Nüüd peavad parlamendi ja komisjoni uus koosseis koos kõigi liidu liikmesriikidega leidma lahenduse, kuidas putuktolmeldajad päästa. Muuhulgas aitab mesilaste ja teiste tolmeldajate eest hoolitsemine võidelda maailmas mitmel pool valitseva näljahäda vastu. Inimese jaoks on nende liikide bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine äärmiselt oluline, sest suurendab põllumajanduslike ökosüsteemide vastupanuvõimet ja aitab kohaneda kliimamuutustega. Rohkem kuulamist leiate Euroopal raadio veebisaidilt.
1: Euroopan parlamentin vuoden 2024 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saavat Maria Corina Machado ja Edmundo González Urrutia. Venezuelan demokraattisten voimien johtaja Maria Corina Machado ja vaaleilla valittu presidentti Edmundo González Urrutia edustavat kaikkia vapauden ja demokratian palauttamiseksi taistelevia venezuelalaisia sekä Venezuelassa että sen ulkopuolella. Maria Corina Machado voitti vuoden 2023 presidentinvaalien esivaalit. Tämä olisi antanut hänelle mahdollisuuden asettua demokraattisen opposition ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Venezuelan hallinto kuitenkin mielivaltaisesti epäsi häneltä oikeuden toimia julkisessa virassa. Sen jälkeen ehdokkaaksi tuli Edmundo González Urrutia. Venezuelassa koettiin heinäkuun 2024 vaalien aikana laajamittaisia sortotoimia, kuten poliittisia oikeudenmenetyksiä, pidätyksiä ja ihmisoikeusloukkauksia. Venezuelan nykyinen presidentti Nicolás Maduro julisti voittaneensa vaalit, mutta riippumattomat tarkkailijat kuten YK kiistivät tulokset. Euroopan parlamentti tunnusti Edmundo González Urrutian Venezuelan lailliseksi presidentiksi syyskuussa 2024 antamassaan päätöslauselmassa. Maria Corina Machado joutui piileskelemään mielenosoitusten ja poliittisen sorron keskellä peläten henkensä puolesta. Venezuelalainen tuomioistuin antoi 2. syyskuuta 2024 pidätysmääräyksen Edmundo González Urrutiasta, minkä kansainvälinen yhteisö tuomitsi. Hän joutui pakenemaan Espanjaan, jossa hänelle myönnettiin poliittinen turvapaikka. Kaksi muuta palkinnon voittajaehdokasta olivat israelilainen Women Wage Peace-järjestö ja palestiinalainen Women of the Sun-järjestö sekä niiden perustajat, joiden tavoitteena on edistää rauhaa Lähi-idässä, ja azerbaidžanilainen tutkija ja korruptiota vastustava aktivisti Gubad Ibadoglu, joka pidätettiin vuonna 2023 hänen arvosteltuaan Azerbaidžanin öljy- ja kaasuteollisuutta ja perustettuaan hyväntekeväisyysjärjestön varastettujen julkisten varojen palauttamiseksi. Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto perustettiin vuonna 1988. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Palkinto on nimetty Andrei Saharovin mukaan. Hän oli neuvostoliittolainen fyysikko ja poliittinen toisinajattelija. Palkintosumma on 50 000 euroa. Tämä podcast on saatavilla kaikilla 24 virallisella EU-kielellä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.